spreči da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući, ja ne živim više sam. Da li on te voli, znaj.

spreči da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući, ja ne živim više sam. Da li on te voli, znaj.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj. Ustaj, zakasti ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady. Dosta hrkanja, diš se.
3: O, čovjeka. Pa juče smo zbog tebe zakasnili.
1: Jesi putru se dan poznaje.
3: Me, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: O, kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: kvalitetnog kućnog tekstila. Zato dođite po ideju i uljepšajte svoj dom. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

0: Reci mi, Pavel.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Od Evrope manja samo Australija. Nekada su Evropa, Azija i Afrika bile spojene. Bilo je to jako, jako davno. Evropa je drugari jedno poluostrvo. U Evropi se nalazi mnogo ljudi i djece, ali svejedno je po broju stanovnika ovaj kontinent na trećem mjestu, poslije Azije i Afrike. Ali je zato na prvom mjestu po sportistima, među kojima je i naš slavni teniser Novak Đoković, ali i mnogi drugi. Svašta bi mi još mogli reći o našem kontinentu, ali vrijeme je da čujemo šta nam o ovoj temi kažu naši drugari iz Dervente.
1: Evropa se nalazi daleko.
2: U Evropi žive ljudi.
3: Evropa je na kojoj mi živimo. Tu ima more, zemlja, trava i puno ljudi.
4: Evropa je država koju mi živimo.
1: U Evropi žive ljudi i mi.
5: Evropa je velika. Evropa se nalazi daleko.
6: Evropa je zemlja na kojoj mi budemo i na kojoj se hranimo.
7: Volio da živimo u Evropi.
8: Evropa je selo.
9: Evropa je mali kontinent.
10: Evropa je jedna zemlja na kojoj žive ljudi i životinje. I svi ostali ljudi.
11: Evropa je velika.
12: Ja sam bio u Evropi, a tata nije govorio gdje se nalazimo.
13: Evropa je grad gdje svi ljudi stvoreni žive i životinje u Evropi. Ima svašta nešto. Ja sam išla i bila, uživala sam tamo.
14: Gdje si bila u Evropi?
13: Pa ne znam, ni tata ni meni nije rekao. Htjela da me iznenadi, ali nije rekao.
15: Moja mama odšla u Evropu da radi. Zato što nije mogla ovdje u Dervin da nađe posao, pa je otišla u Evropu.
16: Meni su baba i djed otišli u Evropu.
17: Ne znam što radi, ali coš.
18: Moj tata radi u Evropu da zaradi para.
19: Naši ljudi idu u Evropu za parama.
0: Klinci i klinceze, drago nam je da ste se i ovo jutro družili sa nama. Ostatak dana provedite na najbolji način. A ko zna, možda se baš sada neko od vas sprema za putovanje u jedan od evropskih gradova.

0: 7:20, idemo dalje sa našim temama, druženjem u emisiji Na tri vode. Do ovih trenutaka sa nama je Radio Srpske iz Banja Luke. Pre nego što odemo tamo, samo da kažem da je u Novom Sadu trenutno 16 stepeni, lepo je i sunčano, takav će biti i dan pred nama. U Banja Luci su i ovog jutra, kao i svakog petka, sa nama Slavica Ličina, Draško Ratković, pozdrav, kako je u Srpskoj?
1: Dobro jutro, pa mnogo je toplije kod vas nego kod nas, 9 stepeni u Banja Luci.
2: Ali nadamo se lijepom danu, ima malo oblaka, malo sunca, nema kiše, što je bitno.
0: Biće proleće zaista u punom sjaju, kako je u Nišu i Beogradu?
3: Dobro jutro iz Niškog studija, oblačno i dalje, ali za sada bez padavina, trenutna temperatura je za 2 stepena više odnosno na sam početak emisije, sada je 14 stepeni, Ceco.
4: Što se tiče Beograda, dobro jutro iz Beograda, prošarano je, probijaju se zraci sunca i prijetnih 16 stepeni, pravo proleće.
0: Da, mi idemo odmah nazad u Banja Luku, rekao sam danas kao i svakog petka dve teme. Najpre govorimo o potencijalima tvrđava, postoje razlozi za to. Draško, Slavice.
1: Baš tako, Boris. Evo, mi bismo ova naša jutarna druženja utorkom i petkom mogli nekako nazvati na četiri ili sa četiri tvrđave, jer kada bismo rekli da se javljamo sa Kalemegdana, Petrovaradina, Niške tvrđave i Kastela, većina bi shvatila odakle smo. S druge strane, ove četiri tvrđave su prepoznatljivi na turističkoj mapi, ali i po održavanju brojnih festivala i kulturnih dešavanja.
2: A ako analiziramo tvrđave u Srpskoj, ima ih 42, osim Kastela i djelimično tvrđave u Doboju, malo je onih.

0: toj dvorani od 20 časova, koncert Edo Majka u Gerila baru od 22 časa, a u stanici K9 u 21 čas beogradski bend Butch Cassidy. Eto, toliko. Mislim da zaista ima i u ovom kraćem izboru dosta događaja za sve. Naravno, ponuda je mnogo veća. Možete je pronaći online u vašim gradovima. Stigli smo i do kraja današnjeg druženja u našoj emisiji Na tri vode. Naravno, kao i svakog petka, sa nama je bila Banja Luka, pa ćemo i sa pozdravima početi iz Srpske. Ići ćemo zatim u Niš, Beograd, pa završiti u domaćem Novom Sadu.
1: Može, Boris, evo ovog jutra sa vama su u Radiju Republike Srpske bili tonski realizator Draško Vrhovac, pred mikrofonom Draško Ratković i Slavica Ličina.
2: Pozdrav iz Sunce, Mokopane Banja Luke, do slušanja, do utorka.
3: Sada već delimično oblačno, trenutna temperatura je 15 stepeni. Lepo odmor iz Niškog studija za prestojići vikend žele vam Vladimir Jeremić i Zoran Marković.
4: Sa beogradskih 16 stepeni pozdravljaju vas Ksenija Plivalić i Svetlana Jajić. Prijetan vikend.
0: U Novom Sadu, kao i u celoj Vojvodini, temperatura oko 15 stepeni. Prijetan dan, vedar za sada, tako najavljuju i u nastavku. Ja sam Boris Zelenbova, bio sam sa vama ove sedmice. Sa mnom je danas bila Mila Mihnjak. Uživajte u vikendu pred vama ukoliko možete. Da ne radite, odmarajte se, ukoliko radite, želim vam puno sreće. Sve najbolje svima.
5: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.
6: Predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela spremljena po tradicionalnoj recepturi u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradski Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu. Marketing.
7: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: empatiju i iz ljubavi prema našoj organizaciji, iz ljubavi prema drugim ljudima i to je stvarno onaj, imamo ideju, evo, radimo sa Ministarstvom omladine i porodice i također i tu doprinosimo u realizaciji strateških dokumenata u razvoju mladih i razvoju volonterizam. Možda bi dobro bilo kao u nekim skandinavskim zemljama da se volonterizam vrednuje, jer ako je neko spreman da sebi svoje znanje, svoje vrijeme da za zajednicu, vjerovatno će da bude i sutra i bolji radnik, bolji i domaćin i otac i tako dalje. Ja sam mnogim našim volonterima koji su otišli da žive u skandinavskim zemljama potpisao potvrde da su volontirali u Crvenom krstu i ta potvrda volonterizmu je bila preporuka za ne samo da dobiju posao, nego unapređenje na posao, jer oni toliko vjeruju u našu organizaciju Znak Crvenog krsta i ja to onaj zagovaram da napravimo taj sistem vrednovanja volonterizma kako bi oni ljudi koji su volontirali mogli da ih na profesionalnom planu da napreduju. Mene raduje da kroz ove kampove mladih koje organizujemo, da mi na taj način ili kroz ova takmičenja na nivou osnovnih škola, na nivou jedinica lokalne samouprave, regije pa i Republike Srpske, da imamo na taj način polaznike koji su učesnici pa onda prerastaju da budu instruktori pa onda na još veći stadij da postane instruktor instruktora, a ono što me najviše raduje jeste da kada dođe do profesionalnog zaposlenja da mjesta sekretara, već od smo uveli praksu da prednost u imenovanju ljudi koji će sutra imati i financijski efekat za egzistenciju svoje porodice, prednost imaju volonteri koji su dugo u Crvenom krstu.
1: I logično na kraju krajeva, ali pominjujete volontere, javne kuhinje, razne vrste pomoći starijima, slično, sve to se može naći i mimo Crvenog krsta volonter razne organizacije, međutim Crveni krst je jedina organizacija koja to sve objedinjuje. Vi to sve imate pod svojim krovom i jako nam bita financijska podrška. Vi niste profitna organizacija, vi živite od ponajviše donacija i mi svi možemo pomoći. Mi kad smo bili mali, sjećamo se, mi smo imali tu u školama i markice, kupovinu i sve. Kako to sada funkcioniš?
0: Pa evo i u ovoj sedmici imamo distribuciju i prodaju markica u saradnji sa Poštom Republike Srpske, također i sa novim zakonom, zahvalnost vlade Republike Srpske i Narodnoj skupštini, da smo došli do novog zakona, jedan od novih izvora finansiranja o prodaji karti u nedelji Crvenog krsta za pozorišne predstave, bioskope, autobuske prevoze i onaj drugi vrste saobraćaja da pokušamo da dobijemo finansijske efekte. Ono što je karakteristično za Crveni krst, taj izvor finansiranja u odnosu na prethodni neki onaj sistem iz 90. prije godina, kada je Crveni krst imao svoju budžetsku stavku, nemamo. I uglavnom su od 90. pa ovamo finansirali se iz projekata i donacija. Međutim, kako je različita geopolitika i različita dešavanja, sfera interesovanja, kao onaj reflektor na pozorišnoj predstavi se pomjera sa našeg geografskog prostora i ide u neke druge zemlje, tako da iz godine u godinu imamo sve manje mogućnosti i tako je moje i kao i slavljenik koji ima želju, moja želja jeste prema donosiocima odluka na svim nivoima da nas prime i da razgovaramo na temu održivosti organizacije, jer ulaganje u Crveni krst je sigurno oplemenjivanje marke, jer ta vrijednost onoga koliko je uloženo u Crveni krst nekoliko puta se vrati. Naprimjer, mi smo organizacija koja danas preko Crvenog krsta svaki dan 27 doza krvi bude skupljeno, jer naša je jedna od programskih aktivnosti dobrovoljno darivanje krvi, odnosno promocija dobrovoljno darivanja krvi. Mi svaki dan obučimo 43 osobe iz prve pomoći, jer pravovremena laička prva pomoć spašava život. Mi svaki dan provedemo obuke na različitim nivoima, oko 40 obuka i za mlade iz upozoravanja na opasnost od mina, jer naša teritorija je jedna od najzagađenijih minama i onda to radimo na upozoravanju na opasnost od mina. Tu su javne kuhinje, naravno pripreme odgovor na katastrofe. Evo, u okviru ovih dana imat ćemo sajam u istočnom Sarajevu, tako da smo odredili da puno tačaka u Republici Srpskoj bude centralni događaj u određenim programskim aktivnostima. Zajedno sa civilnom zaštitom ćemo napraviti jednu pokaznu vježbu, jer pripremi odgovor katastrofe je mandat Crvenog krsta i oni, mi želimo da jačamo kapacitete, da budemo istinska i proaktivna organizacija koja će imati ljudske kapacitete, koja će imati materijalno-tehnička sredstva kad se nešto desi, da se to rešava u prvih 6 sati. I to ćemo ponuditi Savez opštine gradova i vladi, da već mi radimo, napravili smo i naš nacionalni

0: Evo pridošli je smireno davao podatke svetom Petru.
1: Kako ste došli ovamo?
2: A preko veze, sveti Petre, preko veze.
1: Dobro. Da najprije upišemo prvo osnovne podatke.
2: Rođen sam preko veze. To jest, moju majku su ubacili u porođajnu salu preko veze.
1: Idemo dalje. Školovanje?
2: Učitelj je bio siromašan, pa su mu moji roditelji kupovali neke sitnice, koliko da preživi.
1: A srednja škola?
2: Završio sam je bez problema. Znalo se koliko košta svaka ocjena.
1: Dobro, da li ste studirali?
2: Naravno. Na fakultet sam se upisao zahvaljujući dobrim ocjenama iz srednje škole. A onda je tata odriješio kesu. Imao sam sve same devetke.
1: Čudo da nisi imao desetke.
2: A šta ćete, mladost, ludost. Poslije sam doktorirao.
1: Da, a posao?
2: Mogao sam se zaposliti preko oglasa, ali zbog porodične tradicije otišao sam u tatinu firmu.
1: Da, sve mi je jasno. Samo ne razumijem, kako si kod mene došao preko veze?
2: Vidite, ja sam duduk za vožnju, pa mi je tata sredio preko veze i za vozačku dozvolu.
1: Aha, i?
2: Čim sam sjeo za volan, stigoh kod vas, sveti

Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekst čitale Nada Kolak i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.

Dobar dan, poštovani slušalci. Počinjemo mi tenisom i mastersom u Rimu. Danas svoj nastup ima Novak Đoković, bio je slobodan u prvom kolu, a

ko grom još nisu pustili tu vest u eter, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali eto, izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, vode si srce na lupkanje, tu si bar vešta da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje, u tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre i balalajke, ono što je grajilo, ono što je sjajilo, samo se pritajilo. U tvom ogledalu je lik i snova ona stara, ali jasna

sve kose bosne, nekad moćne i ponosne. Al sad svako sebe gleda, a meni se vidi.

Da, čuli ste svih 10 pjesama naše Ritam Top 10 liste. Prije nego što se pozdravimo s vama, želimo da vam zahvalimo što ste bili s nama danas. Za mix pultom bio je Slaviša Kovjenić, ispred mikrofona domaćin i autor emisije Maja Tatić. A za sami kraj slušamo naš prijedlog za narednu sedmicu, Endless, Igor Vukojević i novi singl Ovaj nivo. Do slušanja!

odgonetka. 14 časova, 16 minuta, da, pokrećemo igru Zagonetka, Odgonetka, u nadi da ćemo kao i uvijek pridobiti vašu pažnju i zadobiti mnogo poziva. Igraćemo se, naravno, ljudi, moje opušteno, prije svega pažljivo saslušajte zadatak, pa ćemo onda dalje vidjeti šta ćemo. Čika Vladimir Antonić iz Našica postavio ovako pitanje. Hristov je apostol bio i evanđelista sa slavom. Na ikoni mu je lik zajedno sa lavom. 339989 vozivni 051 besplatan broj telefona Radija Republike Srpske 08005038. Hristov je apostol bio i evanđelista sa slavom. Na ikoni mu je lik zajedno sa lavom. Javite se, nije teško.

Sada noći kiša je moguće ponegde na istoku. Maksimalna temperatura danas od 19 do 25 stepeni, u više krajima od 15. I Banja Luci promenljivo oblačno, sunčane periode, prijatno toplo, u drugom delu dana uz nešto više oblaka i tada je moguća prolazna slaba kiša. Maksimalna temperatura danas oko 23 stepena. Slično vreme se nastavlja i sutra, s tim što će biti malo toplije, na severu suvo, u sunčane intervale. U ostalim predelima nešto oblačnije, uz povremenu kišu i pljuskove, ujedno nešto niža temperatura na istoku zbog češćih padavina od 19 stepeni, pa sve do 27 koliko će biti na severu, više krajima oko 14. U Banja Luci također toplo, sunčani periodi i promenljivu oblačnost, ali u Banja Luci sutra ne očekuje kiša, maksimalna temperatura oko 26 stepeni. U nedelju još malo toplije, u prvom delu dana sunčano, a popodne postepeno oblačenje od juga i zapada. Uveče u tim predelima povremena kiša uz umeren do jak jugo. Maksimalna temperatura od 22 do 29, višim krajem oko 17 stepeni. Slično je u ponedeljak, promenljivo oblačno, malo sunčanih intervala, a malo i povremene kiše. Padavine će i dalje biti nešto češće na jugu i zapadu, u ostalim krajima uglavnom suvo. I dalje će duvati umeren do jak jugo. Temperatura slična, 22 do 29, višim krajem oko 17 stepeni. Trenutnim prognozama jača promjena se očekuje utorak, kada će biti nestabilno uz jače pljuskove sa grmljavinom koji će se širiti od severa ka jugu. Pri prolasku te jače padavinske zone preko našeg regiona moguće su i lokalne nepogode uz jak vetar, obilnije padavine u kratkom periodu, a moguća je pojava grada. Zatim će doći do zahlađenja. Pre pada temperature, maksimalna temperatura ujutru od 18 do 25, a zatim zahlađenje uveče će biti dosta hladnije uz temperaturu od samo 3 do 8, na jugu oko 13 stepeni.

žedan i mutnu vodu pije. Željeni gost poziv ne čeka. Za jednu krivicu ni Bog dva put ne kažnjava. Za dobrog konja pare se broje, a za dobrog muža riječi se zbore. Inače, čutanje nadaleko se čuje.

0: malo o dijeti.
1: Izvini, kako si smršala? Meni ne uspijeva nikako.
2: Pa, kupila sam prošlog mjeseca patike za trčanje za 500 evra.
1: 500 evra? I koliko često trčiš kad si smršala?
2: Pa, ne trčim, nego nemam više para za hranu.

0: Bračni razgovori.
1: Mužiću, kad budeš išao u prodavnicu, kupi mi Kinder jaje.
2: Kinder jaje? Da nisi malo velika za to?
1: Pa neću da ulazim u njega, poješću ga.

0: pšenice. Čula sam da ti se ćerka udala.
1: Pa čestitam.
0: Kako joj je u braku?
2: Ma super, muž joj je divan. Kupuje joj garderobu, vodi je na ljetovanja i zimovanja.
0: A i sin ti se oženio, kako je njemu?
2: Ne pitaj, oženio neku zmiju. Te kupi bundu, te vodi je na ljetovanje, te vodi na zimovanje.

15 časova, 48 minuta. Cijeni slušalci, došli smo do kraja posljednje sedmične emisije Narodne muzike. Svilen konac. Siguran sam da ste u njoj uživali kao i u prethodnim druženjima ove sedmice. Ako je danas bilo dobro, bilo zabavno, za to su zaslužni tonski realizator Slaviša Kovjanić. Pred mikrofonom je bio vaš Daniel Šarić. Odmorite se preko vikenda, vratite nam se čili, zdravi, odmorni, veseli u ponedeljak. Od 14 časova i 5 minuta je naše novo druženje. Do tada, svako vam dobro.

0: ukazuje se posebna čast, poštovanje prema Dodiku pre svega, prema Republici Srpskoj i prema srpskom narodu.
1: Ja bih voleo kad bi i kod nas Srba, i u Republici Srpskoj, i u Srbiji, i bilo gde, kad bi negovali tako sećanje na te veterane.
2: Analitičari zaključuju, ova posjeta Moskvi biće

0: Proteklih dana desila se veoma važna posjeta Rusiji, tokom koje je razgovarano o jačanju saradnje u oblasti obrazovanja, nauke i tehnologije, o rezultatima rada ministarstva, saradnji sa ruskim univerzitetima, novim projektima i planovima za naredni period, sa Dragom Mastilovićem, ministrom za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje, razgovarao je Rajnat Majstorović.
1: Vrlo je ovo važna posjeta i vrlo je zapravo važna ta saradnja sa Ruskom federacijom.
2: Pa jeste, Ruska federacija se posebno posljednjih nekoliko godina isprofilisala kao jedan od najznačajnijih ili strateških partnera Republike Srpske kada je u pitanju visoko obrazovanje i nauka. Okay. Naši univerziteti učinili su zaista značajan iskorak u tom pogledu. Postoji saradnja univerziteta sa više univerzitetskih centara u Ruskoj federaciji, u raznim regionima Ruske federacije. Naravno, posljednjih godina je i ta naučna saradnja postala jako značajna i ona se, mislim, u budućnosti da će se sve više i više razvijati. Kao što ste rekli, ja sam sa delegacijom ministarstva prije nekih desetak dana boravio u Moskvi i u Ivanovu. U Moskvi smo razgovarali sa rektorom univerziteta Sečenom, najstarijim

0: Rijeka, Ruskog univerziteta medicinskog, koji je osnovan 1766. godine i koji je zaista jedna grandiozna ustanova kada je u pitanju i obrazovanje studenata, a kada je u pitanju i naučno-istraživački rad. Tom prilikom razgovarali smo o uspostavljanju saradnje i produbljivanju saradnje sa univerzitetima u Republici Srpskoj. Vidjeli ste, prije par dana je potpisan sporazum sa predstavnika tog univerziteta sa univerzitetom u Banjoj Luci. Određeni nivoji saradnje su postojali i prije toga, posebno kada je u pitanju medicinski fakultet u Banjoj Luci, a evo sada je prilika da se ta saradnja produbi. Ono što je mene posebno zanimalo tokom te posjete jeste mogućnost produbljivanja saradnje na toj naučno-istraživačkoj djelatnosti. Oni su nas upoznali sa svojim naučno-tehnološkim parkom, jer taj univerzitet ima sam svoj naučno-tehnološki park u okviru koga funkcioniše 19 instituta. Čak 19 instituta. I to su zaista mogućnosti za saradnju toliko široke da omogućavaju kada je u pitanju Republika Srpska, jer mi znamo i obim i
1: našu veličinu.
0: Jeste, našu veličinu. Ta saradnja je zaista od izuzetnog značaja. Osim Moskve i tog univerziteta Sečenov, mi smo nekoliko dana boravili i u Ivanovskoj oblasti, tačnije u gradu Ivanovu. Tu smo imali razgovore sa dva univerziteta. Prvi je Ivanovski državni univerzitet, a zatim Ivanovski državni energetski univerzitet. Sa tim univerzitetima mi imamo već uspostavljenu saradnju. Oni univerziteti naši koji nemaju sa pojedinim univerzitetima, na primjer Banja Lučki univerzitet nema još uvijek sporazum o saradnji sa Ivanovskim državnim univerzitetom i radimo intenzivno na tome da prilikom njihove naredne posjete, koja će biti već u maju Republici Srpskoj, predstavnici univerziteta Ivanovskog državnog univerziteta u Banjoj Luci potpišu sporazum o saradnji. Takav sporazum sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu i zaista plodna saradnja već postoji, jeste. I mi ćemo se truditi da i u budućnosti tu saradnju podignemo na viši nivo, posebno kada je u pitanju razmjena studenata. I ono što opet naglašavam je za nas posebno bitno, gledajući resor kojim ja rukovodim, saradnja u naučno-istraživačkoj djelatnosti. Osim toga, razgovarali smo i sa gubernatorom Ivanovske oblasti, koji je jako zainteresovan za saradnju sa Republikom Srpskom. Zanimljivo je da nas je on primio u jednoj školi za talente, Sirius takozvani, na koji su oni jako ponose, jer to je izgradila i opremala Ivanovska gubernija. I to je, ja mislim, također jedan model koji mi trebamo iskoristiti u Republici Srpskoj. Znači, izdvojiti talentovanu djecu, posebno za tehničke nauke, i osnovati za njih posebnu školu koja će biti opremljena najsavremenijom opremom. Nama je gubernator sa ponosom pokazivao tu opremu kojim je opremljen i kaže...
1: I vjerujem, bili ste fascinirani.
0: Pa jesmo, bili smo fascinirani. I to je zaista jedan model naučno-tehnološkog razvoja koji treba koristiti od srednjeg obrazovanja preko visokog obrazovanja. Posjetili smo još nekoliko važnih centara, recimo Dom nacionalnosti. I posjeta je zaista bila plodonosna. Ostaje nam u narednom periodu da nastavimo tu saradnju i da je produbljujemo. Vi ste vidjeli da je nedavno ovdje bila delegacija Nižnjeg Novgoroda, da nam u ponedjeljak dolazi delegacija iz Sankt Peterburga, a mislim da ta saradnja sa Ruskom federacijom je najizraženija upravo u oblasti visokog obrazovanja i nauke i planiramo da je produbljujemo i u budućnosti.
1: Sve u Moskvi grandiozno, pogotovo i u Rusiji, kada govorimo o obrazovanju. Nevjerovatno je koliko su njihovi univerziteti, što možda pomalo je već razvodnjeno u ovom zapadnom svijetu, i tu je naravno mnogo sjajnih visokoškolskih ustanova i tako dalje, koje imaju sjajne institute i tako dalje, ali u Rusiji je to još uvijek na neki način pod kontrolom države. Tu nema mogućnosti baš pretjerane da uđu nekakve stvari koje se danas preispituju na mnogim mjestima, da li univerzitet ovakav ili onakav, da li ta visokoškolska ustanova radi pravilno ili ne radi. Imali smo mi i toga ovdje. U Rusiji je to izuzetno usmjerena stvar zaista na promociju i unapređenje nauke. Evo, i sami kažete da ste bili u

0: tim centrima. Nije da ni mi ne radimo na tome, imamo mi ovaj naš naum filozofskog fakulteta gdje također pokušavamo da talentovane učenike na neki način izdvojimo. Međutim, oni imaju i konkretne alate kako se to radi. I zbog toga je vrlo važno da mi naučimo od njih i primijenimo, naravno ne samo naučimo, nego i primijenimo to na našu.
1: Upravo to. Jeste, znam za postojanje nauma, međutim, ovo je čitava jedna škola. Mm. U kojoj su izdvojena, znači, najtalentovanija djeca iz Ivanovske oblasti. Pazite, što znači najtalentovanija? To može biti loš učenik. Ako je talentovan za hemiju, za fiziku, za sve ostalo, mogu biti lošije ocjene, ali ako je talentovan, zato oni se tu izdvajaju. Mislim da Republika Srpska, osim tih, naravno, jako dobrih ideja, kao što je naum, da bi trebala ići u tom smjeru da zaista napravi jednu školu. Posebnu školu koja bi bila za talentovanu djecu, ali to je, naravno, ja sam već razgovarao sa resornim ministrom gospodinom Golubovićem o tome i to je, mislim, nešto što moramo razvijati u budućnosti. Ima još jedna stvar, ako mi dozvolite, oko Ruske federacije i saradnje sa njima, to je saradnja sa kompanijom Rostih. Mislim da je to jako značajno, nisam čak siguran da je dovoljno medijski propraćeno. Naime, kompanija Rosteh je jedna od najvećih ruskih kompanija sa 150 preduzeća i 1,5 milijuna zaposlenih, što je opet za naše prilike skoro...
0: 1,5 milijuna zaposlenih.
1: Što je skoro...
0: Dakle, više nego što nas ima.
1: Nezamislivo. I mislim, sjajno je što jedna takva kompanija hoće da sarađuje i hoće da pomogne Republici Srpskoj. Naime, u decembru mjesecu je potpisan sporazum tadašnjeg ministra gospodina Karana i predstavnika kompanije Rosteh. Oni su bili ovdje posjeti u aprilu i evo prije desetak dana njihova delegacija je obišla regionalne centre u Republici Srpskoj, znači Banja Luka, Doboj, Istočno Sarajevo, Trebinje, gdje se je susrela sa oko 1000 učenika iz Republike Srpske, prezentovali im šta nudi kompanija Rosteh, koji nivo obrazovanja i u kojim sve naukama se mogu obrazovati i ponudila besplatno školovanje u Ruskoj federaciji. Za nas je to bitno zbog toga što kompanija Rosteh upravo školuje najbolje kadrove kada je u pitanju Ruska federacija, kada su u pitanju te tehničke nauke. I za nas je bitno što kompanija Rosteh tim sporazumom predviđa povratak te djece u Republiku Srpsku sa studija, gdje mi treba da im obezbijedimo ne samo posao, nego i laboratorije i opremu, jer smatram da će upravo ta djeca biti nukleus naučno-tehnološkog razvoja Republike Srpske u narednom periodu i tu veliku nadu ja lično, ali mislim i ministarstvo, imamo u naš naučno-tehnološki park, čija izgradnja počinje ove godine. I mislim da će upravo u tom naučno-tehnološkom parku biti i ta srž budućeg naučno-tehnološkog razvoja Republike Srpske. Naglašavam to prosto da bi naši gledaoci stekli utisak kolike su mogućnosti Ruske federacije i koliko nudi mogućnosti Republici Srpskoj, ne tražeći ništa za uzvrat. Znači, oni su spremni da školuju na najboljim ruskim univerzitetima našu djecu, ali pod uslovom da se ona vrate u Republiku Srpsku i da nastave da razvijaju Republiku Srpsku.
0: Da, pitam se, evo, kada govorite o tome, samo Rosteh ima 1,5 milijuna zaposlenih, mnogo više nego što je nas ovdje, pa u tom smislu, kakve su uopšte tu relacije. Vi ste na Ivanovskom državnom univerzitetu bili i tamo vam je dodijeljena titula počasnog profesora ovog univerziteta kao priznanje za izuzetna dostignuća na polju istorijskih nauka, obrazovanja i zapravo ste tek deveti počasni profesor ovog univerziteta u 108 godina njegovog postojanja.
1: Tako je, Ivanovski državni univerzitet je osnovan 1918. godine. Ja to sam imao tu čast i zadovoljstvo da me naučno vijeće rektora Ivanovske oblasti, jer naučno vijeće rektora Ivanovske oblasti donosi jednu takvu odluku. Inače, Ivanovo ima 9 univerziteta. I da me udostoje da budem 9. po redu počasni profesor Ivanovskog državnog univerziteta. To za mene zaista puno znači. Mislim da je to negdje i vrhunac univerzitetske karijere jednog profesora, kada je od jednog tako uglednog starog univerziteta dobijete to priznanje. A isto tako, ono što je za mene bilo jako značajno jeste da sam ja održao jedno pristupno predavanje na Ivanovskom državnom univerzitetu i da sam imao priliku da održim predavanje o genocidu na Srbiji.

Pozdravljam vas, poštovani slušalci, u drugom satu Mozaika, 18 časova, 8 i po minuta. Davor Bilić je tonski realizator od 18 časova, muziku slušamo

Imamo u stvari festival horova u Grčkoj, to je neću reći manje rangirano, tu vodimo drugačiji sastav, drugačiji oblik i sve, ali ovo za svjetsku scenu i to mnogo znači. To kad čitaju, kad ljudi koji dolaze novi, kad čitaju biografiju Srbadije, onda se vrlo raduju, da, to je onaj ozbiljan hor koji ozbiljno radi. Hvala vam mnogo.

I poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u emisiji Kultura u ogledalu. Do ponovnog susreta sa vama, srdačno vas pozdravljaju Dejan Šušić i Gordana Prtina.